sam gradovima, čega sve na svijetu ima, puno suza, premalo smijeha. Mogao sam da poludim, samom sebi da presudim, slatka bješe, jabuka grijeha.

nekim mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.